matin nu mamre ten ta jiche na rarandar ol ma dal gondren marje ara india ol ma oy oy ra ara ko koro ton reo mala jiche na marka perwala